0: Radio.
1: One, two, three. No. Så sbaja.
2: Jag snarar jazz, kok kommer chat, frick kommer nät, frick kommer man, kolom och räcker fast swing kommer duke. Slipper upp, bedlopp, you kind of blue. Jag skriver bara sticka till den och går med min goose. Korra forte kommer bebop.